tia oso esia e chong buti bo enyenkro enyo menene male no vo Jesu Christi kro mlene vakatie odomenga nyamye wonso nya o be ma bo momme be yetie odomenga nyamye wonso nyamye neti ye eva efen baba yedikro amen enyo menene male eyene irihu opwe ko bilumungbot ni tuban waje aketi amen e baba ni evale kepa manye feku yeke biseve yugo ve chamu do menganya me fomuno evra yire yong buti yogbo en tuban fala ku yete yere ya vale radio baba na mke play radio national catholique ye ye vale ye kapa amene baba ya pa ya ma yong buti ye fe nye ne ayeme kwa mela Maurice vale ko tupa mai ye vale ne moko ya pa do menganya me ya huro ya pa ma yong buti ye fe vo hai kro nako omwe ne ya yuo ya ho ajuma ni so e pie Vema enyo menene male. E ye ne rien ho. Vema yo wo ye temia. Ne ye play in bini. Ye ma ye fe ye fe fenchie. Ye ma ye abatie. Kuba yon fumurwe. Ne ya hure. Evra en ye vo hua. Ye ke biso u mari chadie te u ye li mene en uvete. E nye la yire vo male mkro wokro va yosu nye la yire mari baba nyamye ni lungo maya ya yu mutupwe. Kuba ne yewe yikro amen. Ike biso u mari chadye te u yenbe ni enuvete. E mi nye la yire vo male mkro wokro va yosu nye la yire mari baba nyamye ni lungo maya ya yu mutupwe. Kuba ne yewe yikro amen. Ike biso u mari chadye te u yenbe ni enuvete. Enye la yire vo male mkro wokro va yosu, nye la yire mari baba nyamye ni, lungo maye ayo mutupwe kubane, yowe ikro, amen. Nyamye ne tie ye, eva efeni baba, yedi ikro, amen.

0: La Radio Nationale Catholique vous propose de suivre l'émission en langue Senufou. Bonne écoute.
1: Jofo, Jafo, Susi Jan Mirna. Amen. Nseigneur, ye biji fe yaspa kutlo yon chen nou kutlo yon yi pien yen. Chen soura kutlo yon chen lou ura kapo yon susur nyeri kutlo yar mou kafoma. Men kapo yon susur nyeri kutlo yar mou kafoma. Men ki kyan kya pori yar men kapo biyon me sokro men yon chen me kapyeg me sipyegin. Me kali, me kagweli kena me mari nyeri ne yan chen kew nyan tundubi. Ni ye biji me kyan pori yon kafo kutlo yon me wu. Ma kutlo yar mou kafo erabi. Sinye met tamen. Me kapo yo susurso, me trogo zo kwashon. Amen. Nseigneur yenge evangile fo chen kyon Matthieu se wanyo ukhe, ki uti un ban panoti ukhe ntaruna. Ujo, ya kutlo uware, yitegana o ya kutlo ni. Ya da fye shem name. Deji momo anwa du te large, te rago bie kaka, djana. Rago te ke kaka. Do ma du te nyu gunugi, rago te kefir. Deji wu doju ma du tenu dunya bigenge ra hora te hulo karen deji ma du yentu nur ni wiegenge ya tu kulo bene me chaini ya da fiction iname shoyi biju shemi keru kuge praya shu gome Si on a joué une yen que prend un boum. Ne joue ma d'une à y baye sa tergue ou coutlo. On a joué une yen farne. On a joué à y botte denne gang. Tiergue joue ma d'où y ra que tiergue. On a y botte denne gang. Yan basse jan pigi shun per ni nya tai yaram wala pima du lesi jan flemen patchotarn ye chowi wo ba pima du ya kafo wema kutlo wenyi jibiari kunyoke ni hiru do shoma shonyugunge kutlo won jaw tin biari ni ji piari tor nike nyorgo won won to chen nyugunge ke chaw kru ya da fiction iname kutlo ma ye nyini ti kemen ne tori su jagina champion ma du yir shoin ngene jamon ngene no jo ka fo wo shon me kapie me jesu mera yir chou yana se tu jou yan se jou nga jou nga ge me wu nye mu wu nga shan pi ma duwe nou yir ndo me nye jesu kem ge me ura nou yir nga wu chou yana nyan se jou nga nga ge me nga keme me shon ba ngem nsenye be yu tege no ya kukloni wa wu kwa ge meye wa o kapye u nye kapye gi pi ki u ge na u len we sa tnar ge wa ke ki u tnar u nye tan ganna nyo shere de u di we nye gi nge gunu pu ba jo ti bien lana Chumwa hen lari. Mwana hen lari kyogun name. Kyogun mo ba se miye waraka nou wu. Mwa do mo sa lari. Si do mo hen lari kyogun name. Mwa be si lari kyogun name. Mwa mo we nya we ba we ya waraka nou wu ge. Kyogun we yar mo polo nya ge. Mwa kutlo wanyi. Se mo shon pata zeg na o ba ke mo ba wana. Se mo pa de dundo mo se de bieta zerna ko tlo ba ke awe ba betna mo chompa we chon san be we chon koru kwara funme we chon san be we sa sigri we chon me we be we tege we chon se mo nyo chan yigem nyon ge ko tlo ba wu yakla o kam mo mumti yigem nyon